dinten menika salah satunggaling pamireng ingkang midhangetaken lelagon campur sari laras-laris wonten ing siang menika katu